Gilate da yin yura askirera loktu ngonu mandi ya loktu allan. Boturo harami kirinti indi so loktu kalkala allan. Pulayinde beji. Tamtama kamarongo ya injini ande Mustafa Mohamed Mustafa ya kulasu andiro ita agasin. Harami kirinti indi so nga pulayide kirinyana yin. Nandiro botu ndo salago. Wanyi kwenye nkilewa nandia kirinsano.

0: gilazoro harami kirintin de sokuma waktin de salar doktoro nandiro hawara de gire salar kratoro sawande chida Zainab Alhaji Ali sumorom do shango kop waktin apsuna nandiro hawara da kratoro kliwan andia kirinzaro
1: Assalamu alaikum harami krintun de so tusro uso andia krintro ngo hawarandi kalkal lokto ade brosara kin kla hawarida gonge fano WHO she karmido ne malaria kan jabadi suna na sha birni Royland ade ma jamido ne jakana ya street lighter fando abadi sana majira sanga ya ad lokto do ne ningre allan kin daram zakarin noyi kamil hawarai Karab karine WHO she kaula sai suna tanas maro karimido ne kange kantana e malaria gultir ma ada kin jabaditina tanas maro shi sanado ne kin til ma ada kin baditina tanas maro shi sanado ne kin intime wakin dana Khadija Mustafa Hawara lipsina marin krinew
2: Kuma da ne da Margulefa Dinero su ya dune sha World Health Organization WHO la notina ma ade sende Burnoyland kurun da karimi kalti ne sha malaria notina ma dulido ne kaun klachi dan ma ada wata indimero chai ba badizana ade shi huma done WHO ada a ci daram dune la marifa ya uzna ke Burnoy dune sha Mr. Health notina ada sende ma karima ada kilta Saudu go channel la dune ya dido ne drink the camera shi karimi dune ma ada de sullo sona ek jawo dune diro kalaksu nao
3: Aisha ma korongo so amu kana sai inda teda ampani sirin kama fatoro fiora salam za andia andiro teda ngawe andiro teda kurubika andiro diya sundolo
2: adi mokuruse ni kazadala adone ilibdone kurunshi ma ima ada samze adi ma notu nza subeji ma adi abifazen kila kalimido kurun kantana ya adi yeklan kishana adone isha aishala notina haridone abagana adone ki notina adi maasha imunaze shitenja udone andiro kraksona kila karimidone basa kurun kantana ditina adi ilan
3: kurun malaria sadin kawutada as malaria desu ala ya awaja tada malaria isu ama kuru male kala da teens in biro no ma kurun dos mak maye mas moto tara ro tadin ba fak wa dem be fak tu be yo spand ta fallin kaje na kan taw ara rosunatin yo spadu da tara sa finster har zuwa sa rosunar sa round no soro a kala fal da matidin second round
2: ade shawari jiri ya awarar sa rutin kala kurun adamu he clan chai shi ci da madan glify ade ji and ro kasuna
3: kurun male da tai da zuma fa kudu ya bana ta da durin za soro yo wazai soro second taw je rutin zana so ma ta aure sa ya da so da ngode na ma durin za soro kudu kala kallon kuru sadik sa da durin za so ya
2: kusku kuma aro karimido ne rundo ne kwasa kan kaltiya ma ada ci dan za badi ade ma fato faroji ya soro din jisul zoro kun shi ma ada
1: ai ma na shani le man kwa mi ya kai karab kado ne sai fe she kuro ne infection shana do ne sai zuktin maso ade sun dullo kan jabi zana litari do ne jaren me so na sha burniyar wa de makuru jaren tuni na do ne wakin dena na Khadija Mustafa Chai de halu sunan kan krinio
2: kudu ne lokacin ngare kwasa ne infection notina ma kama kisha

Kantu nabtundwa ya sayo kalkaloktu Allah nandiro first karam doni zawalida itagatin karantu reso klewan andia karantano ndarasan mita fisko uskunduta walan.

0: shikarab kaadi sinnalan kindaru yi kamado bladiya yi shina saran na fam rural gulzen maadiye kura wanza gotoa kura diye ma sendiro ilmu kala bilinna haze kindan zan shimada nza saro sendiro dorono lardi nijer intana so kredo yi difailan kama adiye daji kala tatawurun zero te da za kida kada sari na kasar fudo yi daji majura lokto falte sendiya zamzana adiyan sendi kama adiye kidaru yi daji kulo yi ganana marishari notana maadiye sadin kura diye ma karekali shi kiltir irige notana maadiye sadin fudo yi kazi shimasidi hartai shi sarete sendiya zamzana aduson sendi kama adiye daji suro kidanza adiyan kanasar fondoro awado yi jili shiro kompo pas gulzen maadiye sadin kuradiye ma kurunso kulonza allo fita adiye sadin kuradiye ma kidanza karekliye allanen kasu ganana sadin kala daji fandinza adi daji futuye duro kama adiye kasunza sadin ma allan arze ido daji nashore bareen samandana sunien samandana ma allan seye kalanza rozana soroshima ma adiye lan tadirib soya sendiro kada adi doorzana amuralar diya bana manzuswa kala sendi kama adiyen fudoy kazi lokto falteshi shanjima klimatik gulzen allan kuro unza klaro gotro. Lar di Nigeria lan tomo turumin, hakuma guvernema federal si lar di Nigeria adia soro kentaw ni daji oktobre sa aduin ni findiluko unin. Kala kilishima nasara na platformu Green Women Gulzen ma adia kerturo sakana soro shima laden sendi kama adia terero chiza dazana majura loktu falte allo reptana daji inisiati bimana chidado ya dawartana maad sendi kama allo asuji njilin daji majura loktu falte allan sendi zao suodino. Daji kala kilinza shi platformu Green Women Gultuna ma adie, kamu mainza kura lardi Nigeria shima nasarana Premier Dam Gulzen ma kishana shima, uleremi tunubu adi daji shakirturo soku suro chidaru ni daji, sidi harta ada kiriutie nasarana Grand Murray Ver Gulzen ma ada kirturo ikum kanasar fondoro.
1: Gila masha Allah umariana ushe kasadro, hawarnum allo tumangana kantundeso yitamtamza gozanaro kantundeso daji kaudo saramu surofas kamdedro gayeno leye flende hajia barmani choge ada kirnyen ishe nashashie mata kukama sana mada kirnye isha fraskam shimada goye kwenyen

0: gidiye su adin jiye su dejin na sariya sarauna shi ta mandingu adiye katab da kuma hukuma ye nonguna guzina da adi hukuma balni de lardia fori sa de roa guzina de au katab po guza ya sarauna shi se asa zakada futugun zaka na idea buron lardia kada kamzu kozi imo njimba kuruse Kongo kalama da Brazil da Kongo braza bilda Kongo kishasha da nji Kongo edin faita ten suru nje da tsamma mara nje bunye sate anna karo se nji di seru da mnumia mo njimba awdi siyasa kada suru jen adidu katabdu ya kama hukuma so ya goza ya sarawna da mashidu hutu burangu lakana de kunguna trotin ngu mashidu chudoro wolo na martaba chadde di so njiti chai sadi doi sasabti
1: gala zoro Dr. Adam Kolo tumangana bwe na mada suma karu ya kirintino kutumandi ya mbeji kuru andia kirintu asama so suro balbal ada kuru adema amdo andia kirintu asama so suro nsire so apandino tumandi ya mbeji taji harami kirintu so bwe na doni malumari andro sadi ni maalan tumangana sire so agwanya ne kuru adema ilimu teno tumandi ya mbeji taji ngaima nalan kasar fela doni shimo dudo zandenya maadi ada kuluya susu kasar doni kusoto adoni isa njom ada dalza andiro baina hada ana tanoso Dr. Adam Kolo malam doni jamia yerwa tanoso sanga adoni shuro geografia gultima de shi isa dalzana kurade ma ya Fatima shi kashana suro kasaranjen chilado bare bare au sanyado bare bare ada asaji maada shi ya isu poros kamishimada dalzin andiro baina ala barat kuro sadina na jisa njuro askanyana na jikarantu alan kasarifia laade ada koluya sawanchida Fatima gada madur hakia kalla ga daga sanawa da nandiro gom kwatro
2: gila masha Allah alhaji gajmedu tumangina karanto da sai tamtam done maudushi ma ada gozanar ta nassas rodland awa kada bayan na tudina qur'ade ma kishana da fatoi an da kran zana wallono ma rodland sandi kasadin zaru kasada sasare nasha sandi kinin ganza da waltam kambati yalan forici sadi Allah kurtu raji kwami da naptundo ya sayo kaudo bayanna ci sawande ci da lardo Nigeria Cameroon na mada nandro itaga tindro lenye flende malaba haraka mada karnye ishen futudo ne shi kishana zazaksina ilan klasan die sai soro kinangan zada hangalauti lan ci za tare da zanai mada kurtu klewan karno

0: arsidi dow dow maro batti kimare am dio mamare wala kolla pro otu kini limere jili kuma ngala nan narewa prizma daraja kaman mo yo kam kuraro yo to jili kuma fero de bro kulna de kamla amdala gozna fatoro gay ne gana kro ma cha banan
1: ah
0: pandre yekun kontu so ar saida ze ciru bara fandi min na sakran men na ni ala bara ala nya bara sada ala kuma ne ni ran ko zo gulja saida za ala ngorona kadro ne ro faida ro walde
1: todo
0: anna karan ne suna na kuma ci tubi ni yar kam kura so da burzum ne daraja ne furu na dawar wallo
1: todo yo ande fani min na yo kuma na sha ben jiri duri ci tubi jiri yo ro sarani so ado bo ci jiri sai ya dimin
0: mama bo ya da biyu mi ci ma buron a kairo ci wono ah no do so burzum so do buron no zin ro ci wono na kadon ni kuma da ku le mi shi alama awla gare ro collection awla awla tuma na ma hero suri
1: todo
0: annan kado am jiri al dio mar sai wala tara gana nya kapsuya ye awda gozo fan ma su kuce ala nya bara zu kulli mi shi sai da zu bara su wani nan wanda waza
1: gala gala tena ne yiro ba askrena ne andiya bonum andiro shawari mahamadu harami karantu so allan dadiram fraskram jinjin duriro kesha kawdo ne fraskram da ya cito zakiya no sawa andiya walta andiro sun za fal fallo go zain
2: su yi ahmad ali musin
3: su yi fatima muhammad bulama
4: su yi fatima tijani
1: susu fato wanda rasan ne ya ci dawo fatan da rasan ne ya rusa wanda ma ku isa andiya sandiya zandene na taida ne ndiro askrena harami kruntu so ne rotaida ne askrena futo sambisoro lokton do yu faraskram adro nemno andiya kirnu kurungawa din andiya bonu andiro shawarin do so hawi do rotaida ne askrena maududu ne ma ku kala din zandene na da shima kala afi man gin kala faida do ne halingala fletin nashalo ne suro korkornde so jamin da so kambati ya din tida zishi halingalar faida adin and the android to bin miso aboyin and the sambi soro halingalar wallo sun yi falmata aligoni sawan cidaye
5: usman tijani
1: and the nan da fajar rao

0: Darasan.
1: Darasan krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: au yai za taradakal zin
1: na'am shi tadakalta au kan me kalan zai shi kalan zamma kalta au dane kuma kumila uzna kan zai yadin
0: na'am
1: di wallahi kan me zai ya sandana be suro di wallahi shi ma di lahan zadin
0: na'am
1: shi kam da misallo shi ma kalan zuro kala kan zadi sayin do kalan za suro shadin chonduro lono ma
0: na'am
1: da jawo su di ya sandana da shi ma tupta
0: na'am
1: at-taubatu ila Allah
0: na'am
1: at-tauba duni adema bil qarar as-sadiq jirialan aw shi ma da wange kulgin aw shi ma da di da garata alai tawtsin da kanmu
0: na'am
1: adema suru kaba'ir kaba'ir adh-dhunub kara
0: na'am
1: kaba'ir adh-dhunub bi wadani kura kura kama yizin kama kunru sadin ne surun kara
0: na'am
1: aw adu wange kult kamme karun jirialan tipt
0: na'am
1: adema kurwan aw kan dedin shi ma moda
0: na'am
1: shi kalan zai rokal adema yalla zan dulin zai rokal talazawul batijli ar waja daji shiro o chibatidio au adema shiro yilt
0: na'am
1: wulo alakundo au bara anzala got au shiro gratu adagi zawul sha zasayo zawul katabura ya shi ma moda
0: Naam
1: kubara alayhi salatu wasalam hadis kadan moda ya awaye da zakata bulzana
0: Naam
1: daji aidimi asande niya au ni awa tada tada na zawul sharu gozana daji kulsum lazim ne bune cini rakam di sari ne
0: Naam
1: hukum hamne ala ruburun mahane ala tadai inga ya kaman da shi moz ala awdoni halbati gozana da wazu kulsa
0: Naam
1: ala karuzan aw shi maru sutulo da ji kamalar longorotu kuma mai ala ngode ja insha Allah kuma dai sha zabcin
0: na'am
1: da ji awo fu yadin shi ma da kam da shi ma kalan zuro ma da kwami sun kalan zuro kam da shi ma kan zama rolona
0: na'am
1: da ji she bana mazin na sha kuma doctor retain
0: na'am
1: da su leza awa da faida tiya awo shi ma da wazu kujin ma bi ma kurum no juri doctor yasirin biya
0: na'am
1: da zai juri sha din faida
0: Naam
1: shade zaumaro kama kama banajin
0: Naam
1: kurman aw kan da wedin dai taghyir bi'a aw as-suhba
0: Naam
1: nguro mujtama aw society wultinde
0: Naam
1: nguro palta salan nguro don ya kan medana da shiru tasir sidin aw nduliro tasir sidin nguro la mbi talaci ja son kombo soro la qadar Allah kuma dai sai azjarabcin kanzalan
0: Naam
1: ngoro shimarin kan zawo nguwa
0: Naam
1: au au batti shimar kundu to nguwa ngoro shimarin tadaci zai yason bannatin
0: da
1: kami bi ajli shallan karar wallana a fanyi kala yirin ladike ci in ba so ne wurzi
0: Naam
1: tarbiyan durin zai nan karo ngoro falt ngoro la maranta loran ne au kaskaji karar loran ne ngoro karatin tarbiya mashidi me san bi sor kara zai na ibadaro cisana amma la zaumaro na dawa burzin manguro din biyo non manbeya
0: manguro
1: ajiri shi ma hallo ngram gumlet
0: manguro
1: falta adeema suhba sawa sawa falta
0: na'am
1: kam din shi ma sai da tuptu muradono amma san bi soro isha sawa awa ajiri shi ma da kan zama rukunabcin
0: na'am
1: kwalzina marax kwaljin bawo salan kuna zan cuyin ba shi kan zadu wazana gulja kam la shiro cucin
0: na'am
1: ade shiro cucin da almar'u ala dini khalilihi wufta gultana dai da jikam da kala adin ko yanzu yalan kara sawa sodo salan kan mutafir tayi da sidin
0: na'am
1: da kan micin tazu sawa batti batti anabt
0: na'am
1: au tada sawa batti batti anab sai na wallona tada da adabt
0: na'am
1: au shagonu mun goro gade rulet shahada tayi da zu adai ma bana sidin na sha tada adabt yalan adai ma sai ya maranta ra'iku
0: na'am
1: na kara ra'iku
0: Naam
1: tada daga nan zan sha marantaro ya dimin tarbiyan zuru ciskimin muna da dimin san makatab duk wani mason da sha awla sha shuwal jin nakalta
0: Naam
1: shikara da tada shuwal jin
0: Naam
1: tada suwasuli ya karan ishin ba sai kajiri kajiri isha sun barana so daga nan lit kona mero sarja malam lale sin ila wani mai sun shiro loran la krazin aw na sara la shiro gulzin
0: Naam
1: bane ja ngawla shan krazin sun bariya sai karam aw batti da mai karin zuro
0: ishimbo
1: kambo sora ayyo kuma kumil so kan za su abati ya nduli rosudin shi ma farak fando
0: na'am
1: muktula firi
0: na'am
1: kai ai masidin ba tadakara jin ba kaso sidin ba ai masidin ba san bi sorbi anab kata yo ai madiyo ba da awula herre la shashuwal tiro lona da yawo batte wajin sawa batte akala kalzaya kalzaya da yawo shima da ade ma wajin da ta da marantar yiko na kara din ne rusan da yado tarbiya sandiro fleta ade ma awodo kaudare da jodoro ade ma ilaju sabab kam di shima kan zamar wallono au tadan zakan zamar wallono ma da ji kurun done sau su kakan za da bade zana da mai
0: nam
1: ya ai su ku au kumille saran ya ti ya bade ku
0: nam
1: aiwa au shima di ya duro sad
0: nam
1: kam ne da zakan za sorin tafakkar su da au done wa sad na da sanya bade au di ba
0: nam
1: sau bati bati anabta ngoro da kana din sawani a samma kan zama
0: shadi
1: shi masu ku kan zaba de ku a kamla karo ne zasu kamla grano su kan zaba de jin a karo za yanzu a wanza ba zana a wanzu la karo zai shi amza ya kulzina da ya kulle kan zaba dinge
0: na'am
1: shi kan za dio din ade ma raha sonin su kara hangan zubojin au karo zu hamjin su kara
0: yo
1: awa kada kan masu ku kan zada ba de jin da ya kan mi so wando kala za soro a tadan zakan zama yin da zai tafakkar yirzu tafakkar su da ai sai ka talari kan zaba da yana kuma ba hakkin zaman maran maran taroya da ya sha maran taroya ka kiyo
0: na'am
1: a mudan ya gana zai cinge shiru mudan dikin bawo
0: na
1: shiru tarbiyan zuruci suka kiyo a an guro da kana da yasa wanza ai wazi da jikan mai korowa da kalan zuru su da sai korowa da su da za o korode da so ndin
0: mazan
1: zawo da so ne da ya zawo shima da kurshima da zawo done so ne na din da ya kurun awo shima da kundo
0: na'am
1: ngoro da batiro wallo na futu gudu batiro wallo na futu ne da ngoro da fat
0: na'am
1: sawa tiro wallo na sawa fat
0: na'am
1: a cidala kundo shiro awo shida gurzo su da wallo na cidala shiwaltuma mazu ama goto
0: na'am
1: da ya kurun awo dare da je tada da washe sai na walja da ru nasiha kundo
0: na'am
1: ala takt
0: na'am
1: ngode ya kamandi awa azawar da warzan kama awa jiliya da sayan da kama da shura grazin
0: da
1: ta kama idan gode awa da ne kan musu da kama izin kama kwanne rusa da daya ngo kuka bara ne salatu wasu gudzina ngo amdo ne awa jita shi ma da sasayan da rumba ngo da futa hal da ji kawai ngala ngalan a da yamma mu nasiha ku da ji kada da tayya alai su da zuba na jin na shi shi ma dukan zamu wani kulti a huta da shi mutai na shan sai da zuwa bana jin insha Allah
0: na masha Allah zakallahu khairan har mi kritus subscribe kan din shin na radio da rasul la mita fiskul kun nuta wa la fm na kalado da das barok da kuma likan zai bayan karnu ya karau roko malam bashin makinta ahmin akala shi kuma furdo kala ta jirwa furdo grata ala girjin na bayan dip ala barasuka amma karo shi suro kamsa yin fundimin kaba aw shima da biya classroom churo misallo biya suro sawaye awla shaizala chokola notu balan so awla kokla kan zai laro chot sakucha bulum laro kucha laso don pandimin ku saran awala shiga laso lezo sidinde kambe ayo gale na akraw gal
1: nam shi kallo shada kada
0: sawa ya saka
1: rawun
0: zungin ade
1: au ton zungi shacheka fuskan diro da ma shagonyen
0: nam
1: yasu kudunon no zana ala ne shasu kun bu au shasu kicha ce ronzo
0: ano
1: ton zu shada da sun zama ba no zi na wujan bulmlan wala shaila ngosa da salana marha kamici da kamme ton zun na ton zun balan ata au da ne no tuba da kama dai ya stem
0: shi kam do shi wasu na rinda
1: kam yau duka la kam do ne shiro sanna da shi da biyu zan
0: na'am
1: da ji mutun zan ba sanna sa hangan ja da ji astaghfirullah mu da kurman karo kutuzu
0: na
1: da mutun wani awo jiri shi ma awo sawa jiri shi ma da cintata
0: na'am
1: sun jiri kalan zan ne mun la sai an bursa mi awo wasifan za ci na zo maro turo wallo na awo dan yaro kan zai kun bai sanna awo shi ma da cintata
0: na'am
1: wani ai so mu kamar wallimi da jin da sha buja shaske chido balinlan shamba ya donono shache wallo ne she ya da biyu kalan zan
0: na
1: wadanne bulan saka she ya da biyu kalan zan ba
0: na
1: wadanne bulan saka insha Allah am zawal kamtuma ka

0: kusellen kam je tulo yo shi kuma England din kam ara tulo
1: Spain kam usulu ngai da mata wadon
0: Spain kam usulu England din kam ara tulo
1: ngai
0: da yi kuma shi da na ta don ne kuma da shi England ya re shi kuma shi sam shi sai tulo na kuma tempe sai da zuwa yankin na
1: ngai
0: yo kurman da yi na ta don ne awoce su luna
1: England na Aston Villa su luna Chelsea
0: su luna
1: Manchester United kalan da su luna
0: ya Manchester United sai a furto su luna sai a lesson su duno a kalan da ya re
1: shi ya indu ya kalan da ji samzo mare
0: ba yo ka ko kar kar so do sai a tada da ya la da su din
1: gai da
0: ya la da ande shi gana la nga o tiron da kun ta gana yana da
1: gai la solo stambo ne mara solo gala umara bi nyura asko nyana lokto magonum faras kamda bo toro kura de ma andero kawli ma haturo foto bo yanzana e lokdu bagna zana e andero musko afsin son da ji allan diol waya mana da kribzanya kura de ma allan derem doni faras kamdo de kelshi ko e maro kashe kunto faras kam shima rawon justi kafwa im lamisa sa indi chaide walta kama mai allan da rubcho ma faras kam shima da bulin sarana andero dornum ita ga turo kunto susu kasar doni injina doni kondo sa hapsu andana ndia foxinaro lokto article kalimo alhaji gaji medu faras kam da wonje ta garkuko andana ndia selok ndofu ya kawdo kalimo to sunyo

she noda adadu pirakin tilon noda piu deriede seye sakuruna. Daji ayudu tanas marasuku majira adi jarawash mata hudu tumata do seye sosuni. Aisodoni mashuol au kazironi awose yazuk chineri daji srofreskam adiru andati lutilu roga wino olono ma sama sofanwin. Amaya ifutu adata idi kao tusu ka udoni freskam mada kwenye kwenyendo tusu lokto ganero lingin tushimba isha freskam da kwenye kwenye kila mita fiskono skono da uwa radio deni jemi fori sadi.

0: bar fal audio indi sepular arak audio. Assalamualaikum. Tumangana bazola di kamtina da wutun wanda ya bono. Lambari sai ma sabar usku fal dio lar fal usku fal dio arak audio indi sepular arak audio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fata warata gidda kulewa.
0: Dar doklewa handu manajin kurunda nan dia bone min.
1: Aliyu garba nguro dombore wacce karakara da karantu ne.
0: Glasor Aliyu garba nya kringen ayrame modun de kwedo.
1: Haya ma lokto Allah ayra kin na mero lo ma ka umma ji da ruwa shawari ikino. Wallahi awa nan mun wumi akuma fura ne mai asalan Allah ya maro kuma ro na shanguran ne rin malin bera ma kin ka kade shi ma da yake yin mali. Wallahi awala filmu zai inda yake yi kunyi hura jarawa ma roni min do wayala rumbo ni ya lokku ya ndire makin tsimin ma wallahi andoro go share waya rono su andoro guja ya saraya nyango waya goro tsakin rono su andoro guja ya saraya nyango waya goro tsakin angaye do sha gaya tsakin da ya awuro suna da tsakin da na rabiya kuke yi ajiro andoro kuje ku wallahi ku kunan mun kama kama miro ni na dan kaula makinci a yake dinde tarafin makin a yake dinde su an saka an ji jiroso kenan kam ne su rozi da kishi a woro jin da mano ji ya kama ne su na rozi ne su kama ne su wai jiroso awala ma awala su suro kikali ka an ji din kai dan ba su su a wasu rozi din no ji ne ka asalan halaye maro
0: glazoro
1: yin lokki Allah shawari da yaro yake mun mondin ne wallahi ma lokki yara wani ruwa zai ma yaro question ke fara sai da kau da ina wai mana
0: kasare ma
1: yanda da waya so ka malum da yaro saudi so falla da ya da klan zalan nafsu awode sai yin no zara ma da sa kau da ina da ya kici duro
0: glasoro shi Aliyu garba ushi askar yana loktunum gonum andia botro loktu yandir musko habtu barizina mustafa national mu isha da rajiran mu shawari jiri yimin chitubri miro
2: shawari da yakin da biya futu ga wani kulgana da biya kalan zar hangal ganaza tum soku da montiro resumin sada club aw class bariza lotu dan kra hangal ganat bariza group rep ade zauro feida napsa kraza wande biya social media allo hangan za sama cloud sai dai
0: wai da soro anya kringen
2: wai din ya kratin sana lade a kratin ba da amma wai da she feida umlan jil application jam utm allan be she len ya ran practicing bal nimin ko wam ya jil pandon laptop ya computer nur application utm allan practicing bal nimin sama wa feida jam ya rais mai nura feida jin
0: glasoro da jihar mai karantu biske kijiji gangaye sukti da jinalan diriram done first come da kuye tamtamarin ta lokashi kilometer fiskonoskono da uwa radio da ne jami farisade wait malam first come adanan da kunno suna kunno da sodin ilmu kunwa da jite barka fo ale andar sai wutan da first come da burin sirro gari da warnye nan jiro ita gadkiyan susuci da wanda rasoniya are ma kurusu su kusoton de Dr. Umar Gwanyi doni Andiro Bai na Hazina ade makuru kusoto da renjim di haura Allah Andiro Bai na Hazina ye shima
2: Mustafa Bukar
0: wo umme Fatima Baba Kyari doni Dr. Allah Andiro first kama da wani gita gadga kana de dan da fajiran zakin andani ya selection da fuyen kaudo Clifant sinyo daraso kilometer fiskunus kunu da uwa sambisor kuntuma dirwallo ma assalam.

Some has Assalamu alaikum harami krentu so tusro kuru adima so andia krentu ro hawara ndara sonni bro salakin kala hawraida gwenje fano nzuri tariwa boko haram mi adi blaga jiram huma na nganza ikri burno hilagdi lardu nigeria itro butir ma timzana kufudoni kriya muslimai dina idi samnuwa dawurza itagad sana burni kura abuja ilan karab kado ne kila kilar da nasara European Union ma adiye gon yanzu na sha karno ya uzana ma adalar Nigeria da zuzin karno da ne sadu indin findin luko tuluri na ishin ma adiyero